0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: Veliki pozdrav svima, ja sam Jovan Čarević, vi slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Bizdar, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ćao svima, ja sam Ana Švajdahar, a vi slušate Radio N.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio N.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio N.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A ovog ponedjeljka je jedno veliko dobro jutro stiže iz studije Radija M. Sunčano je vani, 1. juni, prvi dan 6. mjeseca, onako već za vikend i ljetne temperature ispratile su što god da smo radili. Na našoj playlisti za Dobro jutro slušamo Bajagu i Instruktore. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, džezeri.
1: Naše druženje danas traje do 10 sati i 30 minuta. Zanimljive teme, aktuelnosti, ali i vaše muzičke želje na našoj su playlisti.
2: Ovaj bivap jutarnji, ovaj bivap jutarnji. Setite se.

što sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda, šta sad vrede srpske žvake kad svirate narodnjake. Dobro jutro džezeri. Šta bi rekao Davis Miles?

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: A danas u našoj zemlji jutro je pretežno sunčano, u ostatku dana očekuje se porast na oblake praćen grmljavinom i pljuskovima, na jugu Hercegovine danas bez padavina. Dnevna temperatura zraka od 21 do 27, na jugu do 31 stepen.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: A zbog saobraćajne nezgode koja se rano jutros dogodila u mjestu Husino, Živinice, Tuzla, a u kojoj su učestvovali teretno i putničko vozilo, saobraća se otežano jednom trakom. Na većini ostalih puteva u našoj zemlji jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja i uz dobre vremenske uslove, a vozače savjetujemo da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila.
3: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
1: A svakog dana sve smo bliže nastupu naših zmajeva na Mundijalu 2026. godine. Prvi nastup planiran je za 12. junije, to za nekih 11 dana. Skoro svako poslje podne kada prolazim kroz ulicu negdje tamo oko 6-7 sati, skoro pa će mrak, ali još uvijek je dan, okupuje se kako djeca tako i odrasli u ulici da vide ko kojeg igrača iz Panini sličica ima, kome nedostaje šta, i čini mi se dok neki uživaju sreću jer su izvukli sve svoje igrače, drugi opet se za glavu hvataju, pa čujem ja, traže se tu neki igrači i jedan dan im predložim da stanu, da posjete stranicu oglasi.vijesti.by kategoriju sličice i da upravo tu pronađu one igrače koje nemaju, a svoje duplikate ponude. I znate šta, već za vikend dobila sam prve pozitivne komentare i zaista su oduševljeni kategorijom sličice na oglasi.vijesti.ba. Evo, ovog jutra sam odlučila i vama da predložim, ukoliko skupljate Panini album, svoje sličice, odnosno igrače koji vam nedostaju, možete potražiti na oglasi.vijesti.ba u kategoriji sličice, a svakako onako od dobra svoje duplikate poslikajte i oglasite tu, jer možda baš oni nedostaju nekom u blizini vas. I eto, sretno svima sa tim zanimljivim hobijem.

Diskolira je pjesma Željka Samardžića, Igora Garnijera na našoj playlisti 7 sati 14 minuta. Kako vi vrućinu iskulirate? Ovog jutra vas pitamo koji su vaši mali trikovi za rasladice, a odgovore nam možete pisati na Viber broj 061 931 131, ali i na naše društvene mreže, na Instagramu, na Instagram storiju ima jedna mala pitalica za vas. Zanimljive savjete donosimo i mi vama u

našoj playlisti ovog jutra. Šta se danas s vama sluša? 7 sati i 37 minuta. Koji su vaše muzičke želje? Šta je vaša muzika za dobro raspoloženje i šta vas ujutro budi? Čekamo te poruke na Viber broju, društvenim mrežama, WhatsApp broju, besplatnoj telefonskoj liniji. Ano Pasarani, Željko Vasić na našoj playlisti dok čekamo vaše muzičke želje.

0: Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I još jedna vaša muzička želja nalazi se na našoj playlisti. Idemo malo na Inu Zvuk. Čeka nas tamo Olivia Rodrigo i muzička želja naše drage slušateljke M, koja kaže: dobro jutro ekipi u studiju, može li na listu pjesma Bad Ideas Right i Olivia Rodrigo. Pozdrave. Draga M, hvala vam na javljanju. Slušamo je u nastavku za vas.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Ja sam Amir Kadić Leo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

14:15, a ljudi, koji su vaši rituali? Evo, odmah je postavljeno pitanje, odnosno tema za naš popodnevni program danas. Imate li vi neki jutarnji, možda čak dnevni ili večernji ritual koji obavezno praktikujete svaki dan? Odnosno, ima li nešto, postoji li nešto bez čega vam dan ne može početi ili završiti? Eto, malo ćemo o tome danas, o ritualima, o historiji rituala i slično. Svoje mi odgovore možete slati i pisati na Viber broj 061 931 131, kao i na Instagram priču radija M.

0: Ja sam Đala, brata, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu, što nije naš.

0: svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M. Muzika.

0: ima ime.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

Hvala Tifi, hvala i magazinu, grupi magazin, ovaj fantastičan duo bio je oproštajni za danas. U 17 sati 43 minute mi završavamo naše današnje druženje. Ljudi, odmorite mi se, uživajte u večerici i slično, a ponovno se slušamo, čujemo, družimo sutra od 14 sati. Ćao!

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Kosinski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: Veliki pozdrav svima, ja sam Jovan Čarević, vi slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Dizdar, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdohar, a vi slušate Radio M.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

0: svima žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio
1: S. Veliki pozdrav ljudi, ja sam Frenki, a vi slušate Radio S.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate Radio S.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.